0: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
1: 89.3 2GLF.
2: You're listening to Voice of Slimming in Australia in Sydney on 89.3 2GLF on Saturday the 20th of June, and we hope you're enjoying the program so far. Today we're joined by our special guest, the leader of the Slovenian Mission of St. Raphael's in Maryland, someone who's been a steady presence, a guide and a source of support for our community for more than two decades. Danas u studiju gostimo voditelja slovenskega misiona Svetega Rafaela u Marylandu. Več kot 20 letja svoje predanosti, toplino in razumevanjem poveže ljudi in da danes imamo za našo skupnost tudi pomembno novico. Najprej seveda ga lepo pozdravljamo spet v naši vdaji v domačem studiju u Marylandu. Dobar dan, pater Darko Žnidršić.
3: Dobar dan.
2: Danes ste z nami, ker imamo pomembno novico, ki ste jo povedali občestvu preteklo nedeljo pri Sveti Maši. Prosim, povejte malo več.
3: Ja, ta novica je, da se po 21 letih poslavljamo tukajšnjega občestva ali občestov. Provincial pater Kristjan Gostečnik me je namreč imenoval za novega predstojnika našega samostana v Kamniku, ki je star več kot 500 let. Tamkajšnji predstojnik, pater Ciril, je odložil službo zaradi zdravstvenih razlogov in odhaja sedaj na Kostanjevico pri Gorici. Jaz pa bom začel novo službo v začetku oktobra, tako da za žegnansko nedeljo, letos konec septembra, bom zadnjo nedeljo med vami. Spremljamo informacije sproti, ne bi rad veliko še govoril, ker je dosti hudo. Mislim, odločitev je težka bila, ko sem šel sem med vas in znova, ko grem nazaj. Ampak seveda, ker imam tudi svojega predstojnika, kot imajo duhovniki škofijski, v škofiji svojega škofa, ki jih tudi v sodelovanju in s komisijo takole razporedi na razne župnije, pa glede na to, kakor so potrebe, nekateri se odločijo, da kdaj spremenijo sami. Potem pa včasih je treba odgovoriti na te potrebe tudi tako, čeprav ne želiš kakšne spremembe, pa vendar je treba gledati celotno regijo, celotno našo frančiškansko provinco v Sloveniji. In seveda, sam tudi opozarjam, tukaj ne morem ljudi pustiti, ne gre tako hitro, predvsem pa najprej, predvsem naj bo molitev tista za blagor našega občestva, pa tudi za pripravljenost sprejeti kakšne naloge, kakor kdor more. V ta namen smo tudi zdaj obnovili pastoralni svet, da si bolj porazdelimo naloge. Imeli smo ga tudi že prej, pa nismo se veliko sestajali, ker se je zgodilo, da so kakšni kdaj tudi pozabili, pa ker smo imeli zadnja leta že bolj nedelje po Sveti Maši, ker smo se lažje dobili, ampak tako je. Ljudje pa želijo tudi čim prej v družbo in seveda tudi jaz in pa na kosilo in še kam, tako da je tudi čas nekako bil časovna stiska kot pa tisti čas, ki ga imaš na razpolago. Zato sem predlagal, dobimo se v soboto popovdne, da bomo bolj v miru in da res lahko preživimo čas skupaj in vidimo, kaj še naredimo. V glavnem sem pa hvaležen Bogu in vsem rojakom za veliko nepozabnih doživeti in vemo, da ne bodo kar pomrznili ali utonili v pozabo, ampak bodimo pa, vedno se zavedajmo. Župnija ni samo župnik, smo ljudje in ljudje imajo in imate najrazličnejše lepe talente in uporabimo jih Bogu čas. Če kdo ni žanjec, lahko saj veže snope, če kdo ne more polno sodelovati, pa nas pospremi s kakšno besedo, zmoli kaj zanj. Naše občestvo ima dolgoletno molitveno skupino in gotovo, da nismo več tako polno številni kot nekoč, leta se nabirajo vsem, pa bolezni, pa kdaj kakšne druge okoliščine, da ne moremo priti skupaj. Ampak še vedno pa je tista podaljšana vez, pa ne samo podaljšana vez, je kar od začetka spletena krošnja, iz katere recimo živimo in črpamo iz korenin in črpamo v Gospodu, ki nas je zbral in hoče, da bi imeli življenje.
2: Ja, in ta novica seveda tudi, da bomo ne, brez recimo dušnega pastirja od oktobra naprej, bo potem pater Simon Peter prevzel tudi Sydney, ki ima tudi že Melbourne in Adelaide, kot vemo. Seveda bo to tudi vplivalo na občestvo tudi v Melbourne, v Kewju. In ja, bomo seveda sproti obvestili, kaj bo naprej, ko bo enkrat bomo bolj znano, recimo, ne?
3: Ja, ko bo bolj znano, vsekakor se obvestimo, pa še kaj slišimo. Zdaj le je pač potrebno nekaj časa, da v veri, v upanju ljubezni, v spolnevanju in sprejemanju Božje volje odgovorim na ta klic, na to novo službo. Tudi v drugih službah je napredovanje, so kakšne spremembe, vedno pa moramo gledati na blagor občestva, konkretno tukaj v krščanskih skupnostih, v župnijskih občestvih, potem v skrbi za romarje, kjer imamo tudi velike božje poti, Sveta Gora, Brezje sta najbolj znani in pa Nova Štifta pri Ribnici je tudi še naša, tudi skrbi za romarje in za druge skupine ljudi, da lahko vedno zajemamo iz polnosti Božje in da hkrati odgovorimo, kakor nas postavijo predstojniki, kakor nas hoče Bog. Če gledamo staro zavezo in novo zavezo, marsikomu tudi ni bilo lahko odgovoriti na klic hodi za menoj, ali je to bolj znan Abraham, njegovo zgodbo lahko pogledamo, spet malo svežimo, ali so kasneje učenci, apostoli niso bili mečkači, potem kakšni drugi učenci tudi ne, s kakšnimi pa Jezus tudi ni shajal, pa so imeli različne razloge. Nekdo je celo rekel, Gospod, dovoli mi, da pokoplem najprej svojega očeta. No, pa je, se spomnim, Gospod Edi Sedevčič, enkrat v pridigi pri družinski maši, zdaj že na 15 let gotov nazaj, enkrat prav tole misel razpredal, ja, to bo lahko zdaj, lahko bo pa čez 15 let. Jezus pa hoče, da odgovorimo takoj. Gotovo sveti Frančišek kasneje posebej naroča skrb za naše starše in mi to tudi poskrbimo vsak od nas, bratov Frančiškanov, pa tudi v drugih vrstah redovnikov, redovnic, duhovnikov in pa laikov, tudi misionarji so med temi tudi laični. Gotovo pa, da je potrebno ne samo, da se vtisi usedejo, pa da vemo drug za drugega, da smo pravilno obveščeni, da pa tudi odgovorimo, kaj je najprej potrebno in Gospod bo dal rast in bo Gospod bo dal čas tudi za to. Gotovo, kdor odgovori na Božji klic, bo gotovo dobil povrneno, kot je Jezus sam, zagotovil. Vedno je pa vera. Vera je pa ne v tem, da hočemo vse vedeti, ampak da pustimo prostor, da Bog deluje v nas. Da pustimo prostor, da tudi med nami še kaj vznikne in bomo spet bogatejši. Vesel bom, če se kaj vidimo, slišimo. Predvsem pa sem polagam na srce, ker lahko še kaj kdo doda, pricurla od nekod. Ne nasedajmo raznim govoricam, ampak raje potrpimo drug z drugim in Bog bo dal žegan.
2: Jan, vidimo, da vam seveda ni lahko taka novica nam povedati in občestu tudi, ne, kot ste v nedeljo povedali pri maš, recimo, kako ste videli, da je seveda odzvala skupnost tukaj v Sidnju do sedaj? Kakšni so bili odzivi?
3: Ja, jaz ne bom zdaj hodil okrog sprašovati, kakšni so odzivi. Mučno je za vse. Lahko dam kar ta skupen imenovalc. Ampak tako je. Kot se prah dvigne, pa poleže, pa spomini in vtisi usedejo, je potrebno znova ustati, odriniti na globoko, kot je Jezus rekel učencem. Učenci tudi niso imeli kot ribiči vsak dan sreče, pa je bilo treba družino nahraniti, pa je bilo treba poskrbeti za kaj več, kot samo nahraniti družino, da se pa vedno zavemo, da niso samo naše moči tiste, na katere se opiramo, ampak pustimo prostor za Boga.
2: Ja, imate prav, bomo seveda več slišali o tem v naslednjih mesecih pred vašim odhodom, seveda tudi tukaj je bodočnost, bi rekla, kaj je bodočnost, tudi druga ustanova, recimo kot ste tukaj arhivske organizacije Hasen, tudi Vosa, naša studio tudi tukaj in seveda cerko nasplošno, tako da to bomo verjetno slišali mogoče več od pastoralnega sveta v naslednjih mesecih, ampak hvala, da ste se danes pridružili nam in delili te informacije in to novico, seveda vaš odhod. Septembra bo za našo skupnost velik trenutek, hkrati tudi priložnost, da izrazimo hvaležnost za vse, kar ste ustvarili in vodili in negovali v teh 21 letih. Bomo ponovno slišali, da razležimo več v prihodnosti in vam želimo seveda mir, pogum in blagoslov v naslednjih mesecih.
3: Ja, hvala tudi vam vsem, pa dobrodošli v Marylandcu, da stopimo skupaj, kar se stopiti da.

0: 89.3 2DLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Danas vam predstavljamo res nekaj posebnega. Mlada slovenska pevka in avtorica Eva Lorbek je ena izmed tistih ustvarjalk nove generacije, ki svojo glasbo gradi na iskrenosti, toplini in zelo osebnem pristopu k pisanju. Prihaja iz glasbenega okolja, kjer je že zgodaj razvila občutek za melodijo in pripoved, v zadnjih letih pa je s svojimi skladbami pritegnila pozornost poslušalcev, ki cenijo avtentičen sodoben pop z močno čustveno noto. Toplina tako v glasu kot v zgodbah, ki jo pripoveduje, je tisto, kar jo resnično loči od drugih. Njena nova skladba Svobodna je prav takšna, intimna, a samozavestna pesem o iskanju prostore zase. Eva pripoveduje o trenutku, ko človek začuti, da ga omejuje pričakovanja drugih, odnosi ali lastni dvomi in ko pride čas, da te vezi prereže ter končno zadihne s polnimi pljuči. Navdih za pesem pa je še globlji. Eva pravi, da je nastala iz njene ljubezni do morja, potovanj in tistega edinstvenega občutka svobode, ki ga doživiš, ko si obkrožen z naravo. Z oceanom čuti posebno povezanost, naj bo to sprehod ob obali, opazovanje sončnega zahoda ali potop med pisane ribe. Pesem je nastala tudi iz mislijo na festival melodij Morja in sonca, v njej pa se skriva celo droben namig na njeno lansko festivalsko skladbo. V besedilu je ujela občutek popolne svobode, tako na valovih kot pod njimi, kjer vsak dan je skrbi izginajo. Nekatere podobe so nastale z njenih potovanj, nekaj pa tudi iz nepozabnih trenutkov potapljena letos v Avstraliji, kjer so jo navdihnile čudovite morske živali. Svobodna je tako pesem o miru, svobodi in ponovnem stiku samim seboj skozi lepote oceana. Sporočilo je jasno, svoboda ni darilo sveta, je odločitev, ki jo sprejmemo sami. Eva to pove nežno, a odločno z glasom, ki nosi ranljivost in pogum hkrati. In zdaj prisluhnimo našo pesem tedna, Eva Lorbek in Svobodna, ki bo prvič predvajana na radijskih valovih kjerkoli po svetu. Uživajte!